Can I hold you down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyvedu hrabem. Jo.